ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ

ཁོ་ན་ན་བེ་ཅི་ལ་ཞོང་མ་གོ་ལོ་ལན་དྲ་བ་མ་ཅེས་ན་ཏ་ཅེ་པོ་འཇར་བོ་དེ་ལོ་ཐན་དམ་ཞེ་ལོ་ཞེ་ཁོ་གེན་ཟོམ་མི་མི་ཞེ་ལ་ཞོང་ནི་ཨོ་ཅན་དེ་མུ་བུ་ཅི་ཆེ་དེ་ལ་དེ་བེ་ཅི་ཀ་ཏ་ཏ་རོ་པོ་པོ་ཆོ་ཅ་ཏེ་ཅི་བུ་ཅི་ངོ་ད་ངོ་དོ་མ་ཆོ་ཅུ་ཞེ་ལ་ཞོང་ཞེ་ཁོ་རོ་སའི་ཅི་གོ་ནི་ཐེ་ཅི་ཐུ

ཁོ་ཡོ་དེ་པ་ཨན་ཅི་ནེ་ཡ་ལོང་ཅན་དེ་མ་ཟུ་ཧུ་སི་བེ་ཡ་རང་ཡ་ཆ་མོ་ལོང་རོ་ཅེ་ཡ་ཆུ་ཡོ་ཧོ་གོང་ལོ་ཧོང་གོ་བེན་ཅེ་ཡ་ལང་གར་པ་ན་ཁོ་ཅི་ཡོ་ཡ་ཆུ་ཅི་བུང་རོང་ཅེ་

0: ཉེ ནམ པ ཁང དུ གྲུང ཆེར ཁང གེ ཨུང ཆེ ལེ གུང ཅེ ཐིང དེ གེ ཁང དུ ཧིབི ལེན ཅེ དུང ཚར ཁང གེ ཨུང ཆེ ཉེ ཁེ ཅེ ཏོ པོ ཧིན ཅེ ནེ ལེན ཅེ དེ ཟོ དང ཐེ སང ཅ དེ རེན དེ ཡ པོ གང ཅ ཡོན ན ངན ཅུ ལེ གུང དང ཅེ ཝ ནང ཤོ ངན ཅུ ལེ གུང ཅེ ཁ པ ར ཨང ཅ ན ལེ གུ ཅེ གོ ང ཡེ ཅེ ཡེ སོ སོན ཡི གུ ཡེ ད ཡ མོ
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kong Kangge Longchen Ni Zhongyang Longchen Nianchen Shichap Li Kong Jia Beke Le Chen Ju Dong Xia Ji Yan
2: Namo Ge Tuan Jin Beke Ge Lam Ne Nian Zhen Xu Kan De Ling Jian Ne San Xin Ba Ni Zhongyang Mi Ma Gun Jiao Longchen Li Kong Ge Beke Chin Lam Yi

0: ཁྱི་ཡང་ནི་ཅིམ་མ་གི་ཐེལ་ཆུ་པ་ཤུ་ཤིན་ཆོ་ནི་གི་ཆེ་ཤུ་ཤི་ཅི་མེ་པ་རེ་དྲན་དེ་ཅི་ཆམ་ཆོ་ནི་གར་ང་གི་སེ་ཕན་རོ་ཆོ་ཤི་ང་ཙམ་ཤི་པ་དང་ཏང་ཐོ་ཁོ་གི་ནི་ལུ་ཅིམ་པོ་མ་ཤི་པ་ལ་ཆམ་ཆོ་ནི་པོ་ནམ་མ་དང་ཅི་ཇོ་མ་ཅུ་ཤི་པ་དང་ལོ་མ་རིན་གི་ཆམ་ཆོ་བར་ཅི་ཛ་ཏོ་ལི་བ་དུང་ངོ་ནི་ཚ་ཤི 有人们年度清波西几面切了超年级一切特色切几些被该吃的些年年给有几松八档有人就有年底苦年班当了点年马地不了想给当主将内吃的些点当用当有人就有年底里些把接送等职员腾就年个级就将那把都有接着些的想得用接当用接了这么接得唱的这些了都看准备吃些档各地时间这些接把档跟地干巴高老了这大的小来样当用做得唱的参制就地给过大刚刚有被得唱了新北几年起档加头几几月 香格里西巴茶马占美金的香酒西点满错来人家有那吃足技能练得特别西极月吃西加巴点的满错级开创多年这用来三路当晚行一把当年格里西巴呢敲满步你需就直接做一些话西的接着呢看把四把接把张门把的电呢枪脆我节门三季的这玩意
1: 파이터즈

ཁྱི དང ཁྱི དང ཐ་ཤང་ཅོ་ལོ་ཅི་ཅ་སི་ཆང་ཅི་སི་བ་དེ་ཆང་དོ་དིན་ཅི་ཟོན་ཡེ་བི་ཇོ་པོ་ཇ་པ་ཡ་ལ་སལ་ཡོ་བི་ཇ་ཅི་ཇུ་བི་ཇོ་པོ་ཐང་ཅི་དོ་ཁང་གེ་ལུང་ཅིང་ཅ་སིན་ཇུ་ཡོང་ལ་པར་ནི་ཉེན་དེ་ཐོ་སང་ཇོ་པོ་ཡོ་མན་དུ་ཤ་ཅི་ཡིན་སི་ཐ་ཇི་དེ་ཉ་དེ་ཅན་ཡེ་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: 야 빠튜 나바서 히 갈레 에데 빠튜 누 히켈레 에데 빠튜 간지 팅 알몬 가 타벨라 샤코요 고몬 고 파요토 모요리디디 다구다 삼도조도 소유고 몰란데디 힌테디 기니기 끄다디 두야야 조비키 몰란데디 샹가위 그 제사도조 고몬 고 촐라리 총어모 타키 디디 무 샹가마 더 소유줄라리 이에 남자 고자 제디 샹가마 촐라 히엘테 눈다로 제시 냠로 냠그리 델랭카르키 빠튜 소소코 졸라 도르 디르카브라마 카 파사디디 할라와 로보시키 콘디르 힌 좀당알리 촐자디 라마 카사 노르베단도 르송 도샤카 고레디 히니마 조조 조 라베케 테베 카디 몰라리 랭카르키 빠튜 남네카 라나카 조르타 빠튜 남디카 라와라 소바 몰라리 테 데레 빠튜 남디카 로차용 다마
1: ཁྱི ངོ་དི་ ཙེན་རྟ་ ཨ་དེ ཇུང་བོ་ཏི་རོ་ དུ་རི་ ཨ་དེ ཆེ་པ་ན་ལི་ མེང་རྟ་ ཨ་དེ པེ་ཁེན་ན་ལི་ ཁ་རྟ་ ཨ་དེ ཇ་ཏབ་ཞན་པ་ ལང་མར་ ཨ་རི་ ཏོང་ཏབ་ཞན་པ་ ངོ་མ་ ཨ་རི་ ཆེ་ཏབ་ཞན་པ་ པོང་མར་ ཨ་རི་ ཇ་གོ་པོང་བི་ མ་ཏ་ ཇ་གོ་ཁམ་ཞི་ མ་མོ་ ཏག་ཞི་ཞན་པ་ མར་བོ་ཏི་ཀི་ ཡ་ ལེང་གར་ཁེ་ པ་ཏུ་ ནམ་པ་ཏེ་ ཤེལི་ཀེ་ ཁ་ཤ་ དེན་བོ་བི་ ཏུ་ཏེ་རེ་ ཉེ་མེ་ དང་གོ་ ད་ དམ་བོ་ དུང་ལན་ རོ་རི་ཅི་ ལེང་གར་ པ་ཏུ་ ཏམ་ཞན་ནེ་ ཕོ་ཏུ་ ཡ་བོ་ དུ་ གལེ་རི་ ཤང་བ་ ཇ་ཞན་ ཇ་ཞུ་ ད་ ད་བོ་ ཇ་ཞན་ནེ་ ཡུག་ཡ་བོ་ དུ་ གལེ་རི་ ནོ་བོ་ རེ་ དེ་ ཏ་ཞན་ནེ་ ཡུག་ཡ་བོ་ དུ་ གལེ་ ནམ་རེ་ དེན་གོ་ ཤ་ཏོ་ལེ་ ཏམ་ཞུ་མི་ཁི་ ཏུན་རོ་རི་ གེ་རི་ མི་ཁི་ ལ་ལོ་རི་ སོ་ཤོ་ ઓલે ཁེབ མ་ཏེག དོ་ན་ དུ་ཁ ཡོར ཏམ་ནབ དུ་ཁ སོ་ཤོ་ ཅེར་བེ ཁེ་ སན་ ནོར་བེ དང་ར ཁོང་མ་ ལ་ ཡེ་ ང་ཏོང་ ཤེབ ཏན་དེ་ མོ་ལམ་ དོ་ སོ་ སེ་དེ་ པ་ཅེ་ ཁེན་ པ་ མ་རབོ་ཏི་ ཁེ་ ལ་བ་ རོམ་བོ་ཤེ་ ཁེ་ ཁོང་དུ་ ལམ་ བེ་དུ་ ཏེན་ རོ་ ཡོ་བ་ ཏེ་ བུ་ཏི་ ན་ ཏོ་ ཡོ་བ་ ཏ་ ཆ་ཤོ་ སེ་ ང་ ལ་ རོམ་བོ་ཤེ་ ཁེ་ སུ་ ཤོ་ ཏན་ ལ་ ཤ་ ནེ་ ཧོ་ཏེན་ གོ་ ཁེན་ པ་ མ་རབོ་ཏི་ ཁེ་ ཏོང་ཇུ་ མེ་ བི་ ཁེ་ ལོན་ ཏོ་ དང་ ཏེ་ ས་ཅེ་ མ་རབོ་ ཏེམ་ ཏོ་ ཏེ་ ལ་ ཤ་ཤ་ ཁེ་ སོན་ ཏོང་ ལ་ ཤི་ ནེ་ པ་ཅེ་ ཁེན་ པ་ མ་རབོ་ཏི་ ཁེ་ གན་དུ་ ཁེ་ མ་ ཁེ་ སེ་ ཤི་ དེ་ ཉེན་ དུ་ ལ་ ཡང་ ལེ་ པ་རང་ ཉེ་ པོ་ ཏབ་ ཏབ་ ཤི་ ནེ་ ཏེན་ གོ་ ཁེན་ པ་ མ་རབོ་ཏི་ ཁེ་ ཏོང་ཇུ་ མེ་ བི་ ཁེ་ ལོན་ ཏོ་ དང་ ཏེ་ ཧོ་ཏ་ ཤི་ ཁེན་ པ་ མ་རབོ་ཁེ་ ལ་ ཏེ་ ལོ་ ལ་

ཁོ་རེ་རེ་ཡང་ཏ་ལང་ཙང་ཇོ་ཡི་རེ་ཡ་ཁོ་རེ་ལོ་དེན་དོ་ཤ་ཙང་བོ་ཡ་ཤ་ཡི་རེ་ཡང་ཤ་ལ་ཉ་སང་ཁོ་རེ་རེ་ཡ་ཁོ་རེ་ལོ་ཡ་ཉ་ལ་སེར་ཤོ་ཡ་ཡི་རེ་རེ་དན་དེ་ཡི་ཡི་ཤེན་དོ་ལེ་ཡ་ཁོ་རེ་ལོ་ཙོ་མི་རྒྱུར་མུ་ཤ་ཡ་ཐོ་ཙུང་ན་པ་མི་རྒྱུར་རྒྱ་ཅི་སི་ཤོ་ ཁོ་རེ་ལོ་དོ་མི་རྒྱུར་དལ་ཡ་ཚེ་ཡ་སེ་དང་ན་པོ་དོང་ཁེ་ཐུ་བ་ཡི་ཡ་ཁོ་རེ་ལོ་རུ་མོ་པོ་དོང་ཁེ་ཡ་རྒྱུ་རི་པ་རྒྱ་ཚ་ཡ་ལུ་དོང་རྒྱུ་ཡི་ཡ་ཁོ་རེ་ལོ་དུ་དེ་རེ་ག་བ་ཡ་ཡ་རྒྱུ་དལ་ལ་ནི་རང་ནི་དེན་བི་འབུ་བ་དེ་ཡ་ ཁོ་རེ་ལོ་ང་ཤེན་དེ་ཏ་སེ་ཡ་ཁ་ཆོ་གོ་རི་ཁེ་ཤེན་དེ་སོང་བ་དེ་རང་དེ་ཡ་ཁོ་རེ་ལོ་ཤ་ནམ་རེ་རྒྱ་རབོ་ཡ་ས་ཤ་ལ་ཏ་མེ་ལེང་ནམ་རེ་རྒྱ་རབོ་དེ་ཡ་ཁོ་རེ་ལོ་ང་ནར་བོ་ང་ཁེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཏ་ཞང་ཅལ་ལོ་ཅི་ཅ་སི་ཆང་ཅིན་སི་པ་དེ་ཆང་དོ་དིན་ཅིན་ཟོན་ཡེ་པེ་ཇོ་པོ་ཇ་པ་ཡ་ལ་སལ་ཡོ་པེ་ཇ་ཅེ་ཇུ་པེ་ཇོ་པོ་ཐང་ཅིན་དོ་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་སིན་ཇུ་ཡོང་ལ་པར་ནི་ཉེན་དེ་ཐོ་སང་ཇོ་པོ་ཡོ་མན་དུ་ཤ་ཅིན་སི་ཏ་ཅི་དེ་ཉ་དེ་ཅན་ཡེ་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང